0: prieteni rășici, grele pe top, blouse raste, juliene se răsfieta, tu mi-o șici.
1: Poletni, Radio Express.